Ja, altså, det eneste jeg vil si er at strandanmaling helt landet.